0: gila harami karantu so a adu paraskaram kuttum gulle kirnu radio ndara sonlan mita fiskun uskun da uwa kirmalotun da yasa usku suwa ya kakkal satna daji nandiro hawara gre fori sadiyari ishin gre sa uskwe
1: hawara kuriyaye adu mustafa mai nunan jiro ita gatsin
2: ngla zauro jama su lokto haware jili ne rogul ngna da 60 da jingo kasra taro kla haware fano nono maler doni nigeria ran gawo doni daji butrum su gawo doni findi larin nin sadinai adie lan daji amdoni bulai solu kumaro daji ya chawto we hapsana kla doni amuranza bulai adie ngawonza satane droi kla ne dro hawara kudien kuro hawar nairo kudian na kladonia lardu nigeria klanzia na montiaga na nzia emia mion ya kun zakata isron fiu na rakun jangdu masondu kazu adi sididoni huma na askira ubay bulzan kre bornoi adi adin klan nairo hawar rakudian kuro hawar na ye fanin suro adi adin kladoni lamar daji urundoni kaya adi shima medicine traditionnel bulzan mari jiliro shena landaji sha ngaloro tudum na adin fun amso daji kurun zadoni kaya au kurun gargaja bulzan mari shilan foida tie dro hawar rafanin dao hawar na ro gulngna hedi lard niger adi adin gawodoni num kirmai daji baksa moro tmazana daji askradoni shima nadoni chidai doni gergerza askrai lambadoni mia folla gulzan mari lard niger blanz niame alladin kaw findi nuskunin binen gozu findi lari kun tawdoni usku yengawai kozinai allan daji awal wala wazinai din amsuron sroblai madu solu chawdowe sasangina ngawodoni daji amuranza doni mayalir jira satan nero hawara sanna clash din daji sawande doni chidai natun musa adamu hawara lipsu suna bintu amanure krajin de fano
3: ata wadro karab kare am kare bullaye kurade manaptram de syndical lardo de niger se ma somna da sadu adan gaude na ji buturun burni ne mai lantum zana dinna ta nasa kanta ne dai kun usku mai yimzo kafini nus kun na surowa da dai daji yimzo kafini la rena adi la dinna jami da somna da tawar zana madu daji suro micro de ndara sone la manajin da krinyau
4: anina lande ande daji kala hakurin adam gane rokoshe anina loishin da amrada ne shima karabka kala lamrada ne nilo adam gane da zana ko karabka kan gaba rokode anina loishin ade daji bana ne yakude amrada ne shima lardi rokwade ma askara kala lamrada zuno fo lardi ne nilo adam mamanya lardi niger ade am lardi niger ko le am lardi niger hangal lorda sa lardi niger ande sama sai nilo lardi ro isa ane nilo adma manya kanda kaje adma audo ande muradin yana e muradin gana lardin de nilo arulo ma duso da ji kurutin kujuro lupce e res
3: yon gaude da ji somna da wartana yana askara da da ji lardin niger seye num kasar da da ji jami da lardin niger ada tawassana
2: karabka kala kildoni lardin afrika ya sandiye da ji shima kaza da lanza kura adu mahmud ali yusuf adie karokutan zafu lezana kladoni da ji shima luala doni burni ne mai lardin niger adie lan wazina idin da ji amsoda bozuna kole kladoni da ji leni lewai rotomu kladoni hangalin ai solo rum barazai kladie din andiro da ji adam abakare haworgo lipsu suna kanurin sawande chidai krajin de fano
3: suro kambane da kan tawne da kan usku mai yunzu kafin ni usku na wato da kan tawne da kan usku mai yunzu da kafin ni laye na adi ladina birni da ni yami ladina te da su mashawal kadawa kazina suro dana naptram na kadai rodaji butrum na tumzana yo suro butrum adi lana amsoye lortana kuradi imam am kadaro daji zowa ganazina yokla adi ladina kaza da lafale she daji bayana gumsuna kula jeskono da shima ta nasasro larda adi lanna kula daji nim kirmai da umbulan gota yidinna daji kula adi ladina bota gumtuna na shedo daji jemi blaye dro kulle kun daro daji zurfe na shedo daji amma blaye sro larda adi lanje sana madro chistoro yonga adi ladina kaza da ladon daji na turam da birni adi ya shegul jinna wono tajin zarubtuna na shedon daji jami da amsa soda fassana yo kurade ma jami da daji zawwa fanzana maso duro da jala sero nilewa ciro mahmud ali yusuf shegul jinna wono karabka da daji shima kalakal da ladda afrika ya wuzna de she na shedon daji jami da shima tanas ladde nigeria din dana klawan de awa adi yusuf wa kazin ro yo kalakal da shima tanas ladda afrika adi shegul jinna wono kulle daji lamar radon shi mata nasu zurfo baya wuzna maso duro kasada sad wande larda ade isi daji ta cirwa rosu kurin yiro wono
2: kuro minisa auci da madoni nilefai au lardu doni chatte ar nilewa so robula security la notna ma adie shi hawar la karangun sutuluna na dun funduno amdoni daji askra kerenza doni chida yar fun wonde lo ala kete jili ajili ro dum maro so won chisa chisa kinyi ono lamarar ay magede ni kladoni daji do kalar du chatte dun askra daji kerenza chida ya mozun gai lo ala kete jili ajili ro gam foto follo lenum gurno dio so do sama dab kata edun shima daji ya minisar kazala kriwe ali ahmad akhabash adma kakadi drosuwa mukwa sikie klan andirongo mahammad mainai awarra ndalipsu suna rifano
3: ata wadro katkade adia guljina wano jamido indaji klak ndaro indaji nzirfa ilando sana masurodun ofisye generoso suzo ofisye so kuradie magadi doen klan apturamdo indaji nilewa ilando sana masurodu daji seyadap sana wende oktude indaji fitina indikatie kadwa india zamjia klasa kinyiro ministari ya guljina wano kam doenyi lamara gultunama ada zanyiro wole noma shiro woma gnaze nono dalil doyi daji suku sayya daji lamara allo dapsana do daji wende daji sayye klasa ku fitina do kurazin yuro. Kole sayye numra shidin zagam goza na fallan napsaro daji kladiye duro. Kazad la doyi naptiram doyi polis ya jandarmeria kuradiye ma naptiram doyi daji gadi nomads ya naptiram doyi daji nzurfo ya gadiya kuntenda botna. Kole numra shidin zagam goza kla awa doyi daji gultina ma allo chisaro.
2: Lord Nigeria rofarnye lenya na shadon ya humana askira uba kredo ni bornoy alladina montia da jie miyame ya kine kladon ya fitna zirfo bayan zaktina ya suron fiyon ara kinjang dama tondu katu ono. Nonuma kuru kinta udoni ya shima u min gozu kinta arakie surogro ni kinta ufole allaman kananzia ya fura montie fisku sutina arisa maso butri mdoni da jien zirsaluse allan sandia sotolunaz fato doni haware jete utewe madoni premium times gulzan maadie chutuloye klan ruka ya Ahmad Ali bai andiro hawara lipsu sudin dufano.
5: Kaunziri fuba adin na shahu mana askara ubai adin ada kirijino. Maranti ya mian meluko ya kende diye chida jin adi makar maro utia. Maranti ya adi fituluri indin ne diye chida zen. Adi saw ziri fuba ero shisuku. Shichima adune kira maranti humana sinana ekre bono hidronji stiema fasima askara ibayen zinan. Loktu done bula musa ya adiro butruma sadinan. Findi ya diye uwaltu gade milaro zaktina. Bula Musa adin duri maran tefis kwe kwa amison mustiko wa nzirtari waidin kasharu. Adi

Assalamu alaikum harami kruntu sonda watundo uso tusuruku uso andia kruntu kalkaloktu alan. Ndarason kilamita fiskun uskun nuta uwa umafalmata kale bukar kalkaloktu alan nandiro faraskrama ndarason ya. Fleyande tam tamada hurmaikin.

0: su ada ta wattiyan nzirtari waso da ne da hazana masu adin tumangana balbal ada ta yi da zinan diya kurno zina rokur ade masu rubutu to wanda naftin lefa ya ta wati larda ne fori cista da ta ke murin nijarlar nigeria kuntin ta naso ka zido ne nzirtari wa muskan bari mai boko haram mai andiya sami luko uno grace na masu ado loran mahmatiyan andiya kayo ma ku ya balbal ada maudu ada ko zina manin diyo kude surun lefa ita gatkiyen no fajar rawo
1: para sramdo le ar Zainab Alhaji Ali noiroi daga so
0: tawri maron da rasan krinno kilometer fiskun uskun nutta uwa fellan zuri ne fm me harami krinto da so far scrum din ya zawal le fal falot mangana krinno an ja kollo tun maroman ko zero nare ne suro zandi adela awaka da ilmu te kladin ilmu afanduaro amma harami krinto din so kawrin ne dio dio waya ada kane fal falo bonwiro kawdin le nyo fle allan krinno te isha kawrin do so da mu abarinen

0: kasunzaro leda sayanzaso de karai da boza isai nolo noma tension karai rufutia kampula isore dai gana la karasten yo ku kasuro lumba sanya timbala ndo kuru kam tumye isu kallon nemme kam mumlo rujuna nemme uru ari gana hangal jeme da su sange
1: ngila zoro
0: tiya yande jeme da kanadi gonyo
1: ngila
0: asala la dere ni lewaje
1: amin suma amin ngila tsira ni askina ba mu sa tenas maro fasal brin la so tulunu mai klala tumangina first cream do ne zawalle talau ishin ma ada alama na sa la rate da ita ga tema ado wande kallu nan dia cousin sons the fasal labrin gwamnati su tuluna ma tenas maro na shanzu tadidu ne karayo su ada bonum isa jemison nefan naftema allan fanuya na ndia kurno zero ndia kwalu lokti shima allan foras kamdia na ndia kwa zim lokti ya hanza sinadia siku harami kren tunde so kasardo ne botu ndue su ada kwalu yen ama ranu watia ero nuzui adema mawa ala isina ma na ndio lokti allan jolwaya ada kane kawrindo falo na ndia ndio gumguwi kila dataro susu engineering ne konya hapsina ade ma kuso taro ne sura first cream ade lan konza panwa ma mamma mahmud ne first cream shima ada furo kwazi ita ga suna ma ade ma kuso tanzu show ilmi ade ma ya gana bukara kur ade ma show ilmi usman tara commissioner ne wa wuri anziri for din sura fato yin kunteni susu engineer konya hapsina amina adama o kalkalokto allan kondo so ada falfallo kongana ronin dia fajaran kin kadro kliwan to sinyo ma salam.

Assalamu alaikum harami karuntu so oso andia karuntro kama mai ala andia farskam doni hakwa da bana ma ko do suduna foto do ada tai de suro farskam do hakwa alan nan diru hakwa do ni adam gana ita kaske tana tana so dr dollar nigeria kurade ma dr lalal lalal da ande mo duwa gonya kudai ita kat kaina kara karuntu ku balbal shi mala aw mo duro gonya shi na ma de shi ma kala shi rakto doni shi duriya doni na nola na tai maso ade sunday so

Assalamu alaikum. Aya diwal di to ngana mashola. Da ji karantu ya tuma ngana kanan da la jibsen to andiya. So lokto du andir musko afsin kura de ma diwal wa mana di gana la tarisai. Da jalan diwal wa mana da karbzanya kura de ma allan. Tarim doni fas kam doni hakwa na ngana kuye maro kashe. Wani jas nui modudo suro kuye kude zandi nina ma de shima kala shi samna doni tirna tanoso kala lamar doni shi samna doni. Karab karon loya yeller Nigeria ma da sanna ma bla rivers doni Birni Fata Kota din kala duriya adudu falfale du findi arakan man kala ne ya na sha doni shi furtunari so kura de ma na sha doni shi tandari ya so kuro ade samun ga kuro musko mayen tano so kam kala da isim da tuma ba kala shi ayo da sanna ma ade saun ngutun zai saun sande karukutan za bu yanzana kala moduwa kude zande kura de ma suro fars kam shi ma den ya so kura de ma awaso sandiya ya burtuna kala lamar doni shi dulin zai alanci da ta ya kura da ma bayan naga da ya san maso suru press kam shi ma den zan danye karantuna ta jin kai ma karatu na lamar press kam da kasar za kulziya ma fu ya nan diran mutun zubudin sarar da wurtine kura da ma ta ga sine su su kasar doni engineer ne ko wanda so hafsa andan da ya faksana ma kashan amina da maro doctor argal kani umar alhaji gaji medu press kam da wurin ga ita ka kuko andan da sai da fu ya kawo kalon sunyo

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe first kirma ndi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason krenoi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foroskrama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajireya sa tulur suwa ya sa larbalteya.
4: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

ngilazoro harami kirintu paraskram done dekele kirinu na karau daraswan mita pisku uskunu da uwalan tumanyilan beji tamtam play done shakira ya borna boya shi done goram kaskadi nae world coffee sadu indin pindi ara kinyero mailaro yezina ida tumangana tamtam zapanwa daji kwa faras kramdo ne tekele duro walten na done anda ya gawiro loro ma kaudo ne pule adinan duro ikiendin daji biskia done goram kaskado ne furimia ya la liga kuru adema siri aya kunten baktina mada nendiro biskia done baktina mada apa yengi yefanua kuru adema zawal mana nendiro kanyana tumando biskia baktinama adilan baditinama adilan bayanna diyo hata kila dalil done karabka kura kura

Assalamu alaikum harami kruntu su uso tu srukru uso andia kruntu rokel kaloktu allan kama mai alai mauro andia su dina surofra skrom nile fahe landero. Futu adata idei, mao son surofra skrom nile fahe lande allan kala nile fahe duli sanana ya adema kishana ya nzandinyen. Adema, maudu kila kazia, nasha nile fanzairo su din drosul huwa matuna karo andia notuma nasha nile fahe suwa zandinyen surofra skrom aden. Daji maudu done mao kwe surofra skrom aden gwenyena de, kila kumbundi ni anfondo bain. Nadone fatu haware punch newspaper adema WHO akaulin za sotuluna in kula sana video uri suromia yen kurmu dane dulisna na sa un chidian ne wajin maso larda done chitu sadin maso yen sama so kumbu dinia fondo bay sauro sana adema alama na dulisna na million indi nutda ya kaye di lar Nigeria lan kaziten sa kumbu dinia fondo bay en sana surodin dulisna na duyar ya kaye di tajruwa igrezna hatta sandia loruro grizin sana karupka done lita dulisna na lar Nigeria yen. Kurade masa ndiye ya suwa boza na sawu kumbu waleda ya suwa aubi biskit suwa dulisina naru yodo. Kumbu ndini ya alama na ngule suwa sandiro chasu sadina shimasa ndiro ndini ya tinzaida sirenu sana. Kula aden andia notumanasha nalefa ya surofra skrom nalefa ya lande ala nzandenye andiro kaulichinze hazin kula aiso tudia sandu ndini ya tieda kakalo fondwe. Kula lan andiro kaulichinze ya hazin. Amai, kausurofra skrom diru chotoga yenu tusu lotuga nairo lenyen.

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Ila harami kurentu sokrima loktu ndi saa u minti meluku una. Kalkal loktu doni nandia sawa inchidai Hassan Muhammad taklum kwalite amaya ikawdro ada akrunu.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara saa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minzafiza gomna tiro dowa hazana.
4: Ngaw adien, gomnati a karab kanab tukalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.